zapošljavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u nastavku jutarnjeg programa Centralni naslovi dnevnih novina dan. Do relativne zastarilosti krivičnog gonjenja u slučaju ubistva Duška Jovanovića neće doći, dok apsolutna zastara nastupa 2054. godine. Asanović, da su htjeli i smjeli, do sad bi rasvijetlili zločin. Evo i novom tužiloštvu je data šansa i oni su imali dovoljno vremena da utvrde ko je počinio zločin, a ko je od tadašnjih i sadašnjih državnih funkcionera pomagao da dokazi propadaju, kazao je advokat Nebojša Asanović. Agencija za zaštitu konkurencije dala zeleno svjetlo za finansiranje dva festivala u Ucinju i Budvi. Festival Exit to Montenegro koštaće skoro 4 miliona. Vlada će za dva festivala u Ucinju i Budvi dati 1,5 milion eura, opština Budva 1 milion eura, a opština Ucinj 300.000, što je ukupno 2,8 miliona. Ostatak od preko 1 milion eura daće firma iz Novog Sada, organizator festivala. Aleksandar Ružić 30. marta podnio krivičnu prijavu protiv tada bivšeg direktora Fonda zdravstva Kadića Sumnjiče da je nezakonito pribavio i zadržao tajne podatke. Državni sekretar u Ministarstvu dijaspore Aldin Muratović za dan kaže da se nijedna država kao Crna Gora nije odrekla svoje dijaspore i poručuje uvesti dvojno državljanstvo. Nastavljeno nagrađivanje predstavnika naroda i uz aprilsku platu. Varijabilama častili 31 poslanika. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 7. maj.

Sindikat kulture Crna Gora organizuje danas štrajk upozorenja jer nisu zadovoljni dosadašnjim reakcijama Ministarstva kulture i medija na njihove zahtjeve od početka godine o povećanju zarada. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore, Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. U Kolašinu je juče predstavljen projekat EU za sve u Crnoj Gori, koji ima za cilj unapređenje lokalnog razvoja kroz podršku opštinama u jačanju kapaciteta za planiranje, pripremu i realizaciju razvojnih projekata, kao i efikasnije korišćenje fondova Evropske unije. Parlamentarna diplomatija, koja preuzima sve značajniju ulogu u klasičnoj diplomatiji u izazovnim vremenima, doprinijela je očuvanju stabilnosti i odnosa među državama, a Parlamentarna skupština Mediterana se dokazala kao važna platforma za dijalog, saradnju i razmjenu iskustava među parlamentima. To je poručio Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, zvanično otvarajući peti sastanak generalnih sekretara parlamenata članica i partnerskih parlamenata PAM-a, čiji je domaćin Skupština Crne Gore. Ministar odbrane Dragan Krapović i državna sekretarka Sandra Radević sastali su se sa predstavnicima Evropske službe za vanjske poslove Emanuelom Žiopreom i Kozminom Dobranom, sa kojima su razgovarali o napretku Crne Gore u EU integracijama i saradnju u oblasti bezbjednosti i odbrane. Vrijeme danas prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo, sunčane periode. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.

Naša uključenja nastavljamo sa servisnim informacijama koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledaće doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio

Sindikat kulture Crna Gora organizuje danas štrajk upozorenja jer nisu zadovoljni dosadašnjim reakcijama Ministarstva kulture i medija na njihove zahtjeve od početka godine o povećanju zarada. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore, Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. U Kolašinu je juče predstavljen projekat EU za sve u Crnoj Gori, koji ima za cilj unapređenje lokalnog razvoja kroz podršku opštinama u jačanju kapaciteta za planiranje, pripremu i realizaciju razvojnih projekata, kao i efikasnije korišćenje fondova Evropske unije. Parlamentarna diplomatija, koja preuzima sve značajniju ulogu u klasičnoj diplomatiji u izazovnim vremenima, doprinijela je očuvanju stabilnosti i odnosa među državama, a Parlamentarna skupština Mediterana se dokazala kao važna platforma za dijalog, saradnju i razmjenu iskustava među parlamentima. To je poručio Boban Stanišić, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, zvanično otvarajući peti sastanak generalnih sekretara parlamenata članica i partnerskih parlamenata PAM-a, čiji je domaćin Skupština Crne Gore. Ministar odbrane Dragan Krapović i državna sekretarka Sandra Radević sastali se sa predstavnicima Evropske službe za vanjske poslove Emanuelom Žiopreom i Kozminom Dobranom, sa kojima su razgovarali o napretku Crne Gore u EU integracijama i saradnji u oblasti bezbjednosti i odbrane. Vrijeme danas prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo, sunčane periode. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.

Još jednom vam želimo dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Pratite jutarnji program u nastavku lokalne informacije. Na početku najavljujemo kulturne događaje koji će biti organizovani u našem gradu. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan 8. maja u 19. časova u sali Doma kulture u Andrijevici. Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead u Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

U ovom uključenju i saopštenje za javnost službe za poljoprivredu obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica koja u momentu predaje zahtjeva posjeduju minimum dva uslovna grla stoke da je počeo prijem zahtjeva za adaptaciju koliba i štalskih objekata kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u adaptaciji koliba i štalskih objekata, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 1000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun i potvrda od nadležne veterinarske stanice o brojnom stanju uslovnih grla. Zahtjevi se predaju do 8. maja 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan sjutra 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije. Učenici mlađih i starijih razreda ove škole, kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica. Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana kod nas u Andrijevici, također u Centru za kulturu s početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički program. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović, doktorka Danijela Đekić, ginekolog Jugoslav Račić od 7 do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Veselinke Paunović danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. U Crnoj Gori se saobraća danas bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Duž Klisura i Usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone.
apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor, Diskont Brašna Žito Bačka Berane. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni, minimalna jutros bila je 11, maksimalna jučer 24 stepena. Tokom prije podneva umjereno do potpuno oblačno vrijeme danas, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.

Na današnji dan 1685. godine, tokom pohoda Sulejmana Malog na Crnu Goru, vođena je čuvena bitka na Vrtijeci u kojoj je brojna Sulejmanova vojska nanijela težak poraz Crnogorcima. U toj borbi poginuo je čuveni harambaša Bajo Nikolić Pivljanin, koji je sa svojim hajducima došao u pomoć braniocima Vrtijeljke u želji da spriječi prolaz turske vojske ka Cetinju. Pogibija velikog junaka sa žaljenjem je primljena kod Mlečana, dok je Carigrad, koji uprkos neprijateljstvu cijenio ličnost i hrabrost Baja Pivljanina, s olakšanjem primio vijest o njegovoj pogibiji.

Na današnji dan 1717. godine Mletački senat potvrdio je crnogorskom vladici i gospodaru Danilu Šćepovu Petroviću i njegovim nasljednicima pravo jurisdikcije nad pravoslavnim stanovništvem na Crnogorskom primorju, koje je bilo pod vlašću Mletačke republike. Bio je to izuzetan čin uspostavljanja vjerskog i duhovnog jedinstva podlovćenske Crne Gore i pravoslavnih hrišćana na tom dijelu Jadrana. Nakon toga, Mletačka uprava priznala je crnogorskom mitropolitu pravo vjerske nadležnosti nad svim krajevima koje je Venecija zauzela u prethodnom ratu s Turskom.

Na današnji dan 1840. godine rođen je najistaknutiji ruski simfoničar 19. vijeka, kompozitor Petar Ilič Čajkovski, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrijednija djela su programski koncipirane simfonije, koncerti za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisane prema Puškinovim istoimenim djelima, baleti Labudovo jezero, Uspavana ljepotica i druga.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan sutra 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije. Učenici mlađih i starijih razreda ove škole, kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica. Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana kod nas u Andrijevici, također u Centru za kulturu, s početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platovu ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički program. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudobrdo i Gradišnica, dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rad u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović, doktorka Danijela Đekić, ginekolog Jugoslav Račić, od 7 do 15 časova. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Veselinke Paunović danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Druga smjena, dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. U Crnoj Gori se saobraća danas bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automotosaveza Crne Gore. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni, minimalna jutros bila je 11, maksimalna jučer 24 stepena. Tokom prije podneva umjereno do potpuno oblačno vrijeme danas, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode, vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dan Evrope ove godine obilježava se i u Andrijevici. Kulturno-umjetničko društvo Komovi nedavno svečanim koncertom obilježilo 14 godina postojanja. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Otvorn Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni, s jutra promjenjivo vrijeme, moguća kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku Dnevnika lokalne teme. Andrijevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskim integracijama lokalnoj zajednici, posebno mladima.
2: Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti iz sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Na ovu temu sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4Me razgovarao je kolega Dmitar Ćulofić.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
3: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
1: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
3: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, retničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
1: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
3: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije, vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za dvije godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
3: Pa, prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i u utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
3: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, opoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
3: Pa ono što su prednosti članstva u Europskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi finansijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? Eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
3: Projekat EU4Me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vuječić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan s jutra 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija biće organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada biće upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji

Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se po mjestimčno mokrim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Duž koji se reusijeka mogući nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i nestabilnim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac, lokalitet Sokolovina, saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 7 do 17 zbog asfalterskih radova na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotori, R25 Cetinje, Ivanova, Korita, Međuvršije, Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar zbog izvođenja radova u okviru redovnog održavanja. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duže od sat vremena i ne može se koristiti radnim danima od 7, 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jesenovo polje, lokalitet Saborje, na prilaz sa obraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Požaj, kao i na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašin. Promijen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica, dionica Nikšić Danilovgrad. A u protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

0: Ivana, hvala ti najljepše na ovom razgovoru. Želim vam uspješnu realizaciju svih planova i puno uspjeha, aplauza i nezaboravnih trenutaka i u narednom periodu.
1: Hvala i vama Olja i zaista hvala vašoj redakciji, hvala Radio Andrijevica koji je tu da proprati svaki naš nastup, svako dešavanje i da zaista bude posvećen na pravi način našem KUD-u i promocije našeg KUD-a. Hvala još jednom.
2: Nedjeljni magazin.
3: Poštovani slušalci, pratite programa Radio Andrijevice. U okviru obilježavanja Dana Europe, Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji europskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu europskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se europske teme približe javnosti i ukaže na značaj europskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Koliđan iz projekta EU for Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
4: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
3: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Europe ove godine otvori u Andrijevici?
4: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Europe. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Europe dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevica. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Europe koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Europe i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, retničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Europe kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
3: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Europe i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
4: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština i

0: Deo vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošača priključene na gradski vodovodni sistem da će se jutra 8. maja doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajeće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe Andrijevičkog vodovoda će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u obaveštenju koje potpisuje izvršni direktor Miloš Mijović.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja, i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

na današnji dan 1685. godine, tokom pohoda Sulejmana Malog na Crnu Goru, vođena je čuvena bitka na Vrtijevci u kojoj je brojna Sulejmanova vojska nanijela težak poraz Crnogorcima. U toj borbi poginuo je čuveni harambaša Bajo Nikolić Pivljanin, koji je sa svojim hajducima došao u pomoć braniocima Vrtijeljke u želji da spriječi prolaz turske vojske ka Cetinju. Pogibija velikog junaka sa žaljenjem je primljena kod Mlečana, dok je Carigrad, koji uprkos neprijateljstvu cijenio ličnost i hrabrost Baja Pivljanina, s olakšanjem primio vijest o njegovoj pogibiji.

Na današnji dan 1717. godine Mletački senat potvrdio je crnogorskom vladici i gospodaru Danilu Šćepovu Petroviću i njegovim nasljednicima pravo jurisdikcije nad pravoslavnim stanovništvem na Crnogorskom primorju, koje je bilo pod vlašću Mletačke republike. Bio je to izuzetan čin uspostavljanja vjerskog i duhovnog jedinstva podlovćenske Crne Gore i pravoslavnih hrišćana na tom dijelu Jadrana. Nakon toga, Mletačka uprava priznala je crnogorskom mitropolitu pravo vjerske nadležnosti nad svim krajevima koje je Venecija zauzela u prethodnom ratu s Turskom.

Na današnji dan 1840. godine rođen je najistaknutiji ruski simfoničar 19. vijeka, kompozitor Petar Ilič Čajkovski, čija su djela prožeta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrijednija djela su programski koncipirane simfonije, koncerti za klavir i orkestar, kao i opere Pikova dama i Evgenije Onjegin, pisane prema Puškinovim istoimenim djelima, baleti Labudovo jezero, Uspavana ljepotica i druga.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dan Evrope ove godine obilježava se i u Andrijevici. Kulturno-umjetničko društvo Komovi nedavno svečanim koncertom obilježilo 14 godina postojanja. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Otvrn Live to Grow do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Uslovi za vožnju povoljni, s jutra promjenjivo vrijeme, moguća kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku dnevnika lokalne teme. Andrijevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskim integracijama lokalnoj zajednici, posebno mladima.
2: Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti iz sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Na ovu temu sa Jelenom Kuličan iz projekta IUFORMI razgovarao je kolega Dmitar Ćulafić.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta IUFORMI. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
3: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
1: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
3: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevića. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, ritmičkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
1: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
3: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za dvije godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
3: Pa, prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
3: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
3: Pa ono što su prednosti članstva u Europskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? Eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
3: Projekat EU4 mi postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vuječić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmoš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan sjutra 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija biće organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada biće upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: kakvo je stanje na putevima, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se po mjestimično mokrim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Duž koji se reusije ka mogući nailasti na sitnije odrone, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i nestabilnim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac, lokalitet Sokolovina, saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 7 do 17 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotori, R25 Cetinje, Ivanova, Korita, Međuvršije, Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar zbog izvođenja radova u okviru redovnog održavanja. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava će ne duže od sat vremena i ne može se koristiti radnim danima od 7, 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jesenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaz sa obraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Požaj, kao i na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašin. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za Radio Andrijevicu govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaj se po mjestimčno mokrim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući nailasti na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i nestabilnim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac, lokalitet Sokolovina, saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, a promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 7 do 17 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu R1 Cetinje, Krstac, Trojica, Kotori, R25 Cetinje, Ivanova, Korita, Međuvršije, Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac-Virpazar zbog izvođenja radova u okviru redovnog održavanja. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustava saobraćaja. Potpuno obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava će ne duža sat vremena i ne može se koristiti radnim danima od 7, 9 i od 12 do 14. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaz sa obraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi, dionica Podgorica Požaj, kao i na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašin. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. A u protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Deo vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošača priključene na gradski vodovodni sistem da će se jutra 8. maja doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajeće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe Andrijevičkog vodovoda će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u obaveštenju koje potpisuje izvršni direktor Miloš Mijović.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivan Armuš,

0: Deo vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještava potrošača priključene na gradski vodovodni sistem da će se jutra 8. maja doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajeće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe Andrijevičkog vodovoda će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u obaveštenju koje potpisuje izvršni direktor Miloš Mijović.
1: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja, i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.